omonombona uriri pereke okomutumure onguruve yitumbo yari chete nanyitukaende kumurungu kavinikupokasana uriri omithumbi vya Afrika okwasa kwasa.